0: dino binu ye wa pe yo matwale yo pe markil pa jukune na gen nyatwo
1: oye take on radio dakika tia biro yunge chawario nyao lu Jacob Bakama ona rairingi ona beru kidi